0: Nos tenemos que marchar mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Empezará de nuevo este programa con Laura Lorenzo, con el ingeniero Montes que levanta la persiana, con todo el equipo del tramo informativo y con el resto que nos vamos incorporando después. Adiós, Jota, que tengas un buen día.
1: Ya nos vamos.
0: Ahora empieza la programación local y regional, a la que no le quitamos ni un segundo. Bueno, le he quitado tres.
2: Onda Cero Galicia.
3: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 2,29 euros o quilo ou as cosas de polo a 2,45 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: A Feira Galizores a Banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galizores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Buenos días, o Diario Oficial de Galicia publica esta mañá as instruccións para a elaboración dos orzamentos da Xunta para 2027. Onte pasaban polo Consello de Goberno Autonómico, hoxe saen publicadas no DOGA, completamos con Ramón Castro.
9: É o primeiro paso para a elaboración das contas autonómicas do ano que ven. As instruccións comezan facendo unha diagnose da coxuntura global. Indican que a contorna internacional está marcada pola incertidume, pero aínda así sinalan que as previsións macroeconómicas apuntan a unha moderación deste entorno, cun crecemento sostido da economía galega e unha evolución favorable do emprego nun marco de prezos controlados. Tanto o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, fixaron como objetivos dos orzamentos os reforzos dos servicios básicos esenciais, potenciar as políticas de vivenda e unha especial atención ao ano xa cobeo 2027. En canto ao cronograma, a finais de xullo está prevista a aprobación do teito de gasto. O 20 de outubro é a data fixada para a entrega dos orzamentos no Parlamento para que entren en vigor o 1 de xaneiro de 2027.
8: Hoxe é o último día do prazo habilitado polo Goberno Central para o proceso de regularización extraordinaria de migrantes, a falta da cifra final oficial, porque o prazo aínda se ten que pechar hoxe. Estimase que en Galicia as solicitudes poderían moverse entre as 10.000 e as 12.000. Imos ata Coruña. Ecos do Sur é unha ONG que traballa directamente cos migrantes. Estiveron a prestarlles asesoramento e acompañamento neste proceso, así que nos serve para pulsar, pois, como foi este proceso aquí en Galicia. Alberto Gómez Barros, bons días, Alberto.
10: Hola, bons días. Pois dende Ecos do Sur esperan agora que haxa celeridade a hora de resolver as peticións de regularización de migrantes o tempo, eso sí, que valoran positivamente que xa estén chegando as primeiras admisións a trámite desas solicitudes. Sarai Durán é a directora xeral.
11: Yo creo que estén llegando ya sin que haya finalizado el plazo, no es una mala señal, ¿no?
1: Para nosotros nunca es lo suficientemente rápido, porque la situación de estas personas es cronificada igual desde hace años. Es decir, hay personas que están regularizando que llevan años en situación irregular en nuestra comunidad y participando de ella, tanto a través de trabajos, por desgracia, precarios, como a través del pago de impuestos indirectos. Con lo cual, para nosotros, evidentemente, esto era muy esperado. Llevábamos años esperando, ¿no? Pero bueno, no podemos decir, el trámite consideramos que ha sido bastante ágil, bastante rápido y bastante intuitivo, ¿no?
10: Aínda que Ecos do Sur ten carácter autonómico, tramitou e axudou sobre todo na Coruña unhas 3.000 personas que veñen sobre todo dende Colombia e de Venezuela.
8: Grazas, Alberto. Na Coruña, por certo, aínda continúa a búsqueda do autor da coiterada mortal a un home o pasado domingo a plena luz do día no barrio das Roseiras. O fuxido está identificado, pero aínda está fuxido. No oído político, Congreso dos Deputados, está a celebrar a Comisión Mixta para a Unión Europea do Comité Europeo das Rexións. Está a comparecer o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para facer balance da súa quenda como presidente da delegación española. Estes son en directo.
11: Vocales, ponga en marcha estruturas de coordinación máis eficaces para abordar la negociación europea, pero también, por eso me refería a las conferencias sectoriales, la propia negociación, el propio diálogo, los propios acuerdos entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Creo que es una buena oportunidad.
8: Este é unha presidencia rotatoria entre as distintas comunidades autónomas. Alfonso Rueda foi o presidente ata o de agora. Está a facer balance. Unha das principais reivindicacións das comunidades, pois acaban a descoitar precisamente, eu son en directo, estaba a falar dela, que as comunidades autónomas reclaman ter máis voz nas decisións europeas, que o goberno central lle dé máis voz. Esta tarde o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está aquí en Galicia, en Santiago de Compostela, na entrega dos distintivos o mérito no servizo público. Un acto no Hostal dos Reis Católicos ás 6 da tarde. Temos un apuntamento político tamén, e mola marcar aí na xenda, porque mañá hai un dexullo, mañá cúmprese un ano dende que Galicia asumira as competencias de xestión do litoral. E tamén mañá, isto tamén hai que lembralo, tal e como fixa o Pladiga, comeza a campaña de alto risco de incendios forestais, dou un dexullo o 30 de setembro. O ano pasado tivemos, xa saben, a gran devastación dos incendios do mes de agosto en Ourense, no sur de Lugo. Agardemos que esta campaña vaya mellor. 085, teléfono gratuito, por se ven algún lume, e xa está disponible tamén a app, é unha das novidades deste ano, a app Alume. Bueno, o Instituto Nacional de Estatística esta mañá publicou os datos sobre as causas de defunción en España, dos falecementos en España. Son datos de 2024. A causa máis frecuente aquí en Galicia de defunción son os tumores ou enfermidades cardíacas. Como titular, entre as comunidades autónomas, Galicia é a que ten unha maior taxa de defuncións por enfermidades respiratorias. Pero de todo o informe, ímonos a quedar cos datos relativos aos suicidios ou lesións autoinfligidas, porque nestes últimos anos estamos tamén a poñer moito o foco nesa problemática. Estes son os datos con Víctor Blanco.
12: En 2024 registráronse en Galicia 292 falecementos por suicidio ou lesión autoinfligida, supón un descenso con respecto ao ano anterior, cando foron 307. A franxa de idade na que se registran máis casos é a mediana idade, entre os 45 e os 69 anos. Salientamos tamén os 13 falecementos de persoas entre os 15 e os 29 anos. Ningún caso por debaixo dos 14.
8: No ido laboral, temos preacordo no sector do metal da provincia da Coruña, votado en asambleas polos traballadores. María Teijeiro.
13: Os traballadores ratificaban esta pasada noite por unanimidade nas tres cidades o preacordo acadado logo de semanas de folga e de protestas. O preacordo contempla un incremento do 15% do salario nos vindeiros 4 anos, unha reducción da xornada laboral, un día máis de vacacións e avances na estabilidade, ou fixarse por convenio que, como mínimo, o 75% da plantilla teña que ser indefinida. Crease, ademais, un plus de pernocta, aumenta o prezo do quilometraxe e mellora o pago da nocturnidade e o traballo a turnos. Desde a CIGA, Benedicto Blanco, secretario de CIGA Industria en Compostela, di estar satisfeito, aínda que non o 100%.
14: Contentos nunca estamos, porque sempre as ambicións eran moito maiores, pero bueno, chegado a este punto, pois sí que quedamos moi satisfeitos.
13: Con este preacordo lograse in extremis poñer fin a nova xornada de folga que estaba convocada para este mesmo martes.
8: E obviamente seguimos pendentes dende aquí, dende Galicia, da evolución das tarefas de rescate que se están a realizar en Venezuela. Estamos a lembrar aquí en Onda Cero que o Comité de Emerxencia Español vende activar os seus protocolos de actuación para axudar a toda a poboación afectada por estes dous tremores de terra. Dende o Grupo A3 Media estámonos a sumar a esta iniciativa para apoiar a recaudación de fondos adicada a cubrir as necesidades máis urxentes como auga, alimento, refugio, atención médica, saneamento. Podedes colaborar, poden colaborar enviando un Bizum solidario ao código 02076 ou chamando o 900-595-216. Lembren que a súa axuda, a nosa axuda, é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta e cada aportación pode salvar unha vida. E unha cousa máis. Imos a facer unha recomendación a esta hora dunha receita: salmón ao forno con chips de berenxena. Salmón ao forno con chips de berenxena. A receita en Freud.es, os ingredientes en Freud.
15: Ya está aquí el Mundial y en Freud puedes vivirlo con mucho más ahorro. No te quedes fuera de juego y disfruta de nuestras grandes promociones. Llévate las patatas Pringles Gama a 1,99€ la unidad. O la pizza restaurante Pico la Margarita con un 2x1. Porque con Freud, este Mundial juegas en casa.
8: E un agradecemento tamén, porque grazas aos datos do Estudo Xeral de Medios podemos xa tamén dar como nova que cada vez somos máis. Onda Cero pecha esta tempada cos mellores rexistros en 11 anos, en máis dunha década, para Más de Uno con Carlos Alsina, La Brújula con Rafa Latorre, récord histórico de Julia en la Onda nas fins de semana con Julia Otero, e aquí en Galicia tamén somos máis, seguimos medrando. Concretamente temos nesta ola do XM un 9% máis de ointes que na ola anterior. Así que moitas grazas por acompañarnos, por facernos compaña. Agora quedan coa compaña da programación local, dos compañeros da Rede de Emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
16: Hoxe en familia é ouro todo o que reloce.
17: Costeletas de lombo de porco, 4,75€ o quilo. Pecarioca de anzol, máis de 700 gramos, 6,99€ o quilo.
16: Familia é máis aforro.
17: É máis teu.
16: Aforra cada día en autoservicios familia.
18: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y...

0: subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
5: En frutería Albaricoque, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, conejo fresco, kilo, 6,95 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
7: Novo paso para que o Pía de San Mauro sexa unha realidade en Pontevedra. Novo paso da Xunta de Galicia, que no Consello de Goberno Semanal autorizou a licitación da redacción do proxecto de urbanización. Repito, a licitación da redacción do proxecto de urbanización. É un trámite administrativo importante, un novo paso importante, que se dá en paralelo a realidade aquí na cidade, a unha parte da realidade, que as protestas dos afectados e afectadas polas expropiacións e tamén as discrepancias políticas municipais entre os tres grupos que forman parte da corporación municipal. Lembremos que os grupos da oposición, PSOE e PP, chegaron a pedir mesmo unha modificación do proxecto inicial. Pois ben, en paralelo a todo isto que forma parte da realidade aquí na cidade, da realidade local alrededor do Pía, en paralelo a isto, a Xunta non dubida e avanza. De feito, o presidente Alfonso Rueda fala de absoluta prioridade administrativa para a tramitación destes proxectos de interese autonómico, que son os PIAs, plantexados en 6 das 7 grandes cidades galegas e tamén en Arteixo. Son un total de 7 PIAs para construir case 15.000 novas vivendas e a maioría delas de carácter público. Entre eses 7 PIAs que avanzan está o de Pontevedra, o de San Mauro, que é a principal aposta urbanística da Xunta nesta cidade. Un proxecto de cidade, ademais en palabras do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, polo que para a administración promotora e competente neste proxecto queda claro, sigue o calendario previsto ter o proxecto de urbanización a finais deste ano, licitar as primeiras obras en 2027 e comezar eses traballos, esas obras antes de 2028. Para iso, ademais deste novo paso administrativo, hai que rematar tamén as expropiacións, as adquisicións dos terrenos. Son as 12:36 e xan benvidos con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
8: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

En unha das novas de interese en Pontevedra, despois do Consello da Xunta co que comezamos a semana, a autorización da licitación da redacción do proxecto de urbanización do PIA, realmente a autorización que deu o Consello da Xunta para un contrato global que supera os 6 millóns de euros para redactar os proxectos de urbanización dos 7 PIAs, dos primeiros 7 PIAs residenciais impulsados polo goberno galego, e entre eses 7 PIAs está o de Pontevedra, o de San Mauro. Eses PIAs van permitir construir case 15.000 vivendas, como decíamos, dentro dunha estrategia autonómica para crear solo para 25.000 novas vivendas, das que 20.000 sexan protexidas. Polo tanto, estes 7 PIAs son os primeiros para construir case 15.000 vivendas, pero o obxectivo final son 25.000. É un novo paso administrativo, como decimos, importante, anunciado polo presidente da Xunta, Alfonso.

0: Alfonso Rueda, nun momento no que a realidade aquí a nivel local en paralelo o avance do trámite administrativo esa que resumíamos por unha banda as protestas dos afectados polas expropiacións, aínda pasado venres percorreron hacia de Pontevedra e tamén o debate político, as discrepancias podemos decirlo así, políticas a nivel municipal entre os diferentes grupos da corporación. Por unha banda o grupo de goberno, o BNG, que fala dun proxecto de cidade está, digamos, da man da Xunta, do lado da Xunta neste proxecto se ven hai alegacións que tamén xa teñen presentado e por outra banda os grupos da oposición, cada uns cos seus argumentos, pero piden matices, cambios nese proxecto do Pía de San Mauro. Imos a ese momento do anuncio que facía o presidente Alfonso Rueda tralo Consello da Xunta desta semana.
1: Un acordo que é autorizar a redacción dos proxectos de urbanización destes 7 proxectos de interés autonómico que xa teñen aprobación inicial e, por tanto, podemos dar este novo paso. Nestes, cando este desenvolvido o chan destes 7 pías, vanse construir 14.900 vivendas. Xa digo, 80%, algo máis, no caso deste 7, casi 83% desas 14.900 vivendas serán vivendas protexidas. Os costes destes proxectos de urbanización son 6,3 millóns de euros e o obxectivo é que ahora imos facer os proxectos de urbanización unha vez feitos que xa as obras de urbanización do CHAM se poidan facer no ano 2027 e polo tanto que a urbanización propiamente dita empece o ano que ven. Ahora o que facemos son os proxectos de urbanización. As obras de urbanización serán o seguinte paso.
0: Serán o seguinte paso esas obras de urbanización, agora o que dá a Xunta de luz verde a licitación dos proxectos. Pero como ven, o resumo con esta tramitación administrativa é ese. A Xunta non dubida e avanza, así o confirmaba ademais aquí a semana pasada o delegado da Xunta en Pontevedra, o novo delegado da Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, que ratificaba este calendario que agora tamén ven de confirmar o presidente Rueda falando dos 7 pías residenciais impulsados pola Xunta de Galicia, un deles aquí en Pontevedra, o de San Mauro. Cambiamos agora de escenario para falar de outras cuestións de actualidade municipal. Seguimos movéndonos pola cidade de Pontevedra. Imos ata a senda de conexión entre a Xunqueira da Gándara e o Parque Forestal da Tomba. Ali estivo esta mañá o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores para inaugurar esa senda de conexión, falar de cal é o seu obxectivo, pero que é un obxectivo inicial, porque o proxecto é máis ambicioso.
2: Isto forma parte de un proxecto máis ambicioso que non está rematado, non estará nunca rematado, que é de poñer en valor todo o territorio periurbano de Pontevedra e tamén rural de Pontevedra, porque cando falamos do Parque da Tomba estamos a falar de dunha parroquia de Pontevedra, de Campañó. Polo tanto, o que fixemos foi aproveitar os fondos europeos. O proxecto tiña unha licitación de salida de 187, máis ou menos, 178, cifra cambiada, 178, se adxudicou en algo menos, 158. E o que facemos é conectar a Xunqueira da Gándara, que temos decidido por recuperala para uso de todos os pontevedreses, pero que vai lento, porque como sabedes hai moitas institucións e administracións que están ocupando un espacio que está declarado como espacio natural de interés local, un enil, e que vamos, fíxose a recuperación da parte da Diputación de Pontevedra, estamos negociando coa Dirección Xeral de Tráfico, co Ministerio de Fomento, coa Xunta de Galicia para sacar eses terrenos dai. Temos a fortuna de ter ao lado de Pontevedra pois un espacio natural como a Xunqueira aínda conservada e que hai que poñer en valor. O mandato pasado, non sei exactamente, cada 4 ou 5 anos fixemos o Parque da Tomba, que son 80 hectáreas recuperadas tamén para uso dos veciños de Campañó en colaboración coa Comunidade de Montes, pero tamén para todos os veciños de Pontevedra.
0: Dous espazos naturais, a Xunqueira da Gándara e o Parque Forestal da Tomba, unidos agora por esta senda de conexión que esta mañá inauguraba o alcalde, como veñen de escoitar, reitera ese compromiso, ese desexo do goberno local de recuperar, poñer en valor toda esa superficie da Xunqueira da Gándara, para iso aínda pendente, retirar da súa superficie pois instalación de diferentes administracións. Continúan as negociacións con elas para que iso sexa unha realidade. Pero de momento esa senda de conexión poden percorrela entre a Xunqueira da Gándara e o Parque Forestal da Tomba. Despedimos o mes de xuño, mañá estreamos xullo e co novo mes chegará a Galiforest, organizado pola Feira Internacional a Banca, imos falar agora neste inicio de programa co seu director, con Ricardo Durán. O xoves día 2 comeza e o mesmo día no que aquí en Pontevedra a Deputación inaugura a primeira edición da Bienal de Artes Vivas que se vai desenvolver no Convento de Santa Clara entre este día 2 e o 12 de xullo. Imos ir ata o Concello, acaba de chegar desde o Concello Juan de Sola, porque esta mañá celebrouse xunta de Goberno Municipal xustamente para que esta Bienal de Artes Vivas pueda celebrarse allí en Santa Clara. Juan, muy buen día.
3: Buen día, efectivamente, casi casi rozando límite, como podemos comprobar, Susana, porque OSEN recibe en esa asunta extraordinaria del Gobierno Municipal licencia urbanística, esta licencia municipal, para entendernos, a celebración de este evento de Artes Vivas, Bienal Internacional de Pontevedra, no Convento de Santa Clara. Una licencia que fue presentada, pues, inicialmente como un evento, pero después se precisó de otros aspectos técnicos, por lo tanto tuvo que volver a su punto de inicio, porque precisaba, por ejemplo, para poder celebrar, que son cuestiones interesantes a saber, para que la ciudadanía tenga constancia de cuáles son los itinerarios administrativos antes de un evento de estas características. Uh-huh. Un plan de emergencia, por ejemplo, ¿sí? Presentar un proyecto de instalación eléctrica o impacto acústico que vaya a repercutir, pues, toda a celebración de esta Bienal o de Artes Vivas Bienal Internacional no Convento de Santa Clara do 2 de suyo o 12, por tanto, bueno, pues toda esta serie de tramitación levó o seu tempo e ose, evidentemente, o concelleiro de urbanismo Alberto Buñam comunicó que definitivamente esta licenza, que foi presentada, como decíamos, en este mes de suño, con todas estas condiciones, foi aprobada en esta xunta de Goberno extraordinaria. Por cierto, que queda algún fleco que otro que debe resolverse en cuestión de horas para que, evidentemente, ese evento cultural pueda celebrarse a partir del próximo 2 de suyo. Una cuestión más, por cierto, que el aforo de Santa Clara está restringido a 500 personas. Eso también es importante. Sí. No se puede superar este aforo para cumplir con la ley de espectáculos. Con respecto a temas urbanísticos, pues un puntiño más sobre o Pía de San Amaro, que onte foi gran protagonista no Consello da Xunta de Galicia, pois pues usa aquí tamén na Xunta de Goberno Extraordinario, só por unha cuestión. Moitos propietarios de parcelas urbanizables en esa zona da cidade están facendo as pertinentes consultas urbanísticas ao Concello de Pontevedra, que podo facer e canto vale o meu terreo. Esa é a gran consulta.
0: Claro, en paralelo, como contábamos, a esa tramitación administrativa que avanza por parte da Xunta, está a realidade de quen ten unha propiedade, non? Aí neses terrenos de San Mauro. Pois en tempo de noticias volvemos a estas cuestións. Grazas, Juan.
3: Bo día.
0: Máis cousas que oximos compartir, pois visitaremos o Porto de Vilagarcía. Na segunda parte do programa abriremos entrevista co seu presidente, con José Manuel Cores Touriz. E como é martes, último martes do mes, falaremos de libros. Claro, anotaremos novas recomendacións da nosa libreira de cabeceira, Mercedes Corbillón, desde Cronopios. Con todo isto que vai xurdindo polo camiño, pendentes da actualidade, xuntas estaremos ata as 2:45. Falta xusto unha hora para iso, porque son as 12:45, un momento estupendo para un apunte económico.
4: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pues falamos hoxe da taxa de aforro dos fogares en España, que cae a 11,3% neste primeiro trimestre do ano e o nivel máis baixo en 3 anos. Son datos que coñecemos hoxe a través do Instituto Nacional de Estatística. Sen desestacionalizar, os fogares presentaron no primeiro trimestre unha taxa de aforro do 4,1% da súa renda disponible frente ao 4,9% do mesmo trimestre de 2025. Isto tradúcese no dato que dábamos ao inicio. A taxa de aforro dos fogares cae a 11,3%. As familias españolas aforraron 10.477 millóns de euros entre xaneiro e marzo, pero isto é un 11,5% menos que no mesmo período do ano pasado. Son datos, como digo, que coñecemos hoxe a través do Instituto Nacional de Estatística.
4: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
5: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
6: Abrimos un nuevo supermercado Freud en Sanxenxo. Ahora con más surtido, buenos precios y parking para clientes. Ven y aprovecha nuestras ofertas de apertura. Te esperamos en el nuevo Freud en Sanxenxo, Rúa dos Quinteiro.

0: allá afuera.
1: Chegamos casi a un lado mediodía, xa saben, hora en punto, pero a boletín informativo chegamos coa voz de Pastora Soler, porque o Concello de Pontevedra acaba de desvelar esta mañá que outra das artistas que estará aquí nas festas do verán, nas festas da Peregrina, o 16 de agosto, na Praza de España.
0: Esconderme y sentirme pequeña, yo me di por perdida, casi cerré la puerta, y es que a veces sentía.
1: Unha das artistas dos últimos anos que mellor soubo fusionar o pop tamén coa música tradicional de Andalucía, é Pastora Soler, e aquí estarán as festas da Peregrina, 16 de agosto, Praza de España, unha das artistas do verán pontevedrés. Noticias e volvemos.

Que tal, como están? Saudos de novo, 6 minutos pasando a 1 do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de martes 30 de xuño, último día deste mes de xuño. Mañá estreamos mes. Xa contábamos algunhas das cuestións importantes que o mes de xullo vai traer a Pontevedra, pensando en Pontevedra cidade e en Pontevedra provincia. De todo iso iremos falando, pero antes, este día, este 30 de xuño, ten tamén un sentido especial para nós, un sentido que pasa por un agradecemento. Acaban de escoitalo hoxe, este día no que os medios damos as grazas pola confianza que vostedes depositan en nós. Acaban de escoitar que Onda Cero pecha esta temporada, coñecemos o EGM, pecha esta temporada cos mellores rexistros en 11 anos para máis de un de Carlos Alsina, para La Brújula de la Torre, ademais do récord histórico de Julia La Onda, de Julia Otero, e é a única cadena que crece con respecto a un ano antes. E aquí en Galicia tamén seguimos medrando, concretamente incorporáronse a esta onda un 9% máis de ointes que na onda anterior. Son moi bons resultados para nós, así que moitas grazas a todos vostedes. E a actualidade deste 30 de xuño tamén segue mirando a Venezuela, así que déxenme lembrarlles que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto.

0: terremoto. Desde este grupo, desde A3 Media, sumámonos a esta iniciativa para apoyar a recaudación de fondos destinada a cubrir pues las necesidades urgentes, que son moitas, máis das que podemos imaginar, e moi básicas, como auga, alimentos, refuxo, atención médica, saneamento tamén. Como poden vostedes colaborar? Pois enviando un Bizum solidario ao código 02076 ou chamando o teléfono gratuito 900 595 216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta, cada aportación ademais pode salvar vidas.
1: Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra. Onda Cero.
2: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
3: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
4: Mellora a eficiencia enerxética da túa vivenda rehabilitando o teu tellado con Tellas Berea. Tellas 100% galegas, fabricadas nunha empresa familiar e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
5: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
6: Abrimos un nuevo supermercado Freud en Sanxenxo. Ahora con más surtido, buenos precios y parking para clientes. Ven y aprovecha nuestras ofertas de apertura. Te esperamos en el nuevo Freud en Sanxenxo, Rúa dos Quinteiro.

0: Abrimos tempo de entrevista. Hoxe imos ata o Porto de Vilagarcía. Vai ser o epicentro desta conversa que agora inauguramos co presidente, con José Manuel Cores Touriz, que xa me acompaña aquí no estudio de Onda Cero. Moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Estaba buscando cando comezou a actividade no Porto de Vilagarcía. Obviamente, nin vostede, nin eu, nin os ointes existían. Hai máis de 135 sí. anos, non? E desde entón é unha das grandes referencias na actividade comercial e industrial, non só desa comarca, obviamente, senón de toda a Galicia. E o Porto un actor importantísimo na dinamización económica da Ría de Arousa e dunha comarca, como é o termo, Hinterland, non? Que, sí. que utilizan moito máis ampla, porque tamén nos escoitan en toda a comarca de Compostela. Santiago é unha cidade que ten tamén como referencia, sí. non? O Porto de Vilagarcía.
1: Sí, as empresas de Santiago operan no Porto de Vilagarcía. Fundamentalmente a nosa plataforma logística, que, como digo, poñemos a disposición dos empresarios de, e das empresas de Galicia, e vai desde Pontevedra hasta Santiago de Compostela. Fundamentalmente aí a sobre a línea de actuación, e aí a grandes empresas que están traballando con nós e que dan traballo, que só hai que decirlo, que a veces non se di, a miles de personas en toda esa zona, non?
0: Sí, claro, non só que buscamos con esta conversa e adentrarnos justamente nesa actividade do, dun porto no, no día a día, que como realmente como se fose unha cidade operando todos os días, non? Con moitas persoas ali traballando, pero quería comezar facendo balance, porque agora, pues mire, hoxe pechamos, non? O primeiro semestre do ano, pero os últimos datos oficiais que temos son moi positivos, facendo balance do primeiro trimestre. Creo que son datos históricos, que había uns cantos anos que non chegaban a este movimento de mercaderías.
1: Sí, e agora que remato o semestre hoxe, precisamente, sí. pois eu creo que vamos a andar en torno aos 800.000 toneladas, que son tamén un récord histórico nos primeiros 6 meses. Eso supón 7,5% máis con respecto ao ano anterior, que xa foi o segundo mellor ano da historia do Porto, por lo tanto, vamos cada ano avanzando un poquinho e gracias ao traballo dos traballadores do Porto, evidentemente, pero fundamentalmente dos consignatarios e das empresas que queren operar con nós, que son os que fan realmente que o Porto funcione. Nos ofrecen o que temos que facer é poñer as mellores condicións para que eles operen ali, porque, como digo, o sector do aluminio prácticamente, por poñer un exemplo, que se descarga en prácticamente todo en Vilagarcía, e agora temos un barco rorro a semana que ven desde Holanda cargado de aluminio, trae xa alta leva e trae outra serie de produtos. Pues mira, imagínate os miles de persoas que traballan aí, pues Cortizo 1500, Estrugasa 600, Alavesa 500. Quero dicir que hai que dar importancia fundamentalmente ás familias que traballan en esas empresas, que gracias a traballar a descarga no Porto Vilagarcía son máis competitivos. Fundamentalmente unha das cousas é a cercanía, é dicir, traballar desde Valga ou desde Padrón, claro. con Vilagarcía, pues solo en transporte, imagínate o que se aforra con descargar en outro porto máis lonxa. E pues, entón estás en millores, están eles tamén en mellores condicións e ser máis competitivos, pois é onde estamos todos unidos e onde estamos traballando todos codo con codo e bueno, os resultados están aí.
0: Claro, bueno, por lo tanto, cifras históricas, 800.000 toneladas aproximadamente de mercadoría que se moveron neste primeiro semestre do ano desde o Porto de Vilagarcía, con destino a onde? Desde aí a onde parten? Con que conexións do mundo
1: traballamos? Tanto importamos como exportamos, por exemplo, que xa comentaba antes do Rorro, que ven con aluminio, pois ven de Holanda e de Europa, o Finsa, que é outro gran produtor que temos. Estamos ali, que é unha multinacional galega que se dedica ao tableiro, pois exporta pois a Francia, a Holanda e a outros países. Importamos aceite de girasol, de aceites Abril tamén, que tamén pois anda en 1,5 millóns de litros, máis ou menos, cada ano, e que traballa fundamentalmente coas conserveiras non só da ría de Pontevedra, da ría de Arousa, sino tamén coas que están instaladas na ría de Pontevedra, na ría de Vigo incluso, non? É dicir, temos, en definitiva, aí despois temos os contenedores que aumentaron un 33% neste último ano, que, bueno, desde aí, pois, tanto traen fundamentalmente plátano de Canarias, porque Boluda está moi relacionado con Canarias e leva varios portos en Canarias, e despois, pois, levan pois, outro tipo de mercancía, non? Levan moito alimentación, é dicir, levan viño, levan cerveza, levan iogures, levan leite, un pouco máis dedicado a alimentación, e que está conectado pois con Holanda tamén, está conectado con Santander, eles tamén levan Santander, e Santander cruza xa a Inglaterra, damos un servicio novo que hasta fai un ano non dábamos con Boluda, e agora, por exemplo, as bodegas de Albariño, que exportan hacia Europa, Holanda, Alemania, Bélgica y tal, pues en esa ruta, Inglaterra también teñen esa ruta directa ahora gracias a conexión con Santander. Bueno, en definitiva, pues traballando
0: con medio mundo,
1: día a día. Bueno, outras partes do mundo, temos outra que fai Canadá, outra línea que fai Vila García, Holanda, Rotterdam neste caso, Canadá, Cuba, uh-huh. E de que Cuba ahora está bastante mal.
0: Xa.
1: Bueno, hai líneas para todo o mundo, e senón con conexións.
0: Claro, bueno, pues encantaríame que os ointes, mientras están escoitando, pensen que isto pasa a diario desde un lugar como Porto de Vila García, no que non entramos, non? Se non somos persoas que forman parte desa comunidade portuaria e que traballan ali a diario, e moitas veces pues, non sabemos, non? Que o que pasa ali, pues isto é o que está pasando. E vou a preguntar cal é a principal mercadoria que chega e sae dun porto como de Vila García, pero citou varias, non? Falaba de aluminio, falaba de Finsa, polo tanto madeira, sí. Moita alimentación, aceite, a mercadoria xeral, non? É o que tamén máis aumentou. E non sei se hai algún análise de por que estes datos históricos nun contexto tan complicado, porque supoño que pro Porto de Vila García este contexto bélico de guerra a nivel mundial tamén afectaba.
1: Nos afectou por días e biodías e
0: claro.
1: Produtos sí que nos afectou, pero bueno, tampouco foi moito, pero tampouco dependemos moito desa zona, non? Traballamos máis con outras zonas. Tamén hai que dicir que ali temos no Porto unha gran empresa que é a primeira de España en temas de pescado, que é Profan, que ten casi 800 traballadores. Ese tamén hai que dicir que 800 familias prácticamente a diario están traballando no Porto en esta gran empresa que facturou ano pasado 1.200 millóns de euros. Por lo tanto, é unha empresa galega, unha empresa de Vigo, unha empresa que temos na casa e que foi a primeira empresa, como digo, por riba de Pesca Nova en facturación, ¿no? Pues tamén é moi importante resaltar este tipo de empresas que estemos ali con nós.
0: Sí, claro, usted facendo balance está poñendo foco e poñendo en valor nas empresas que apostan por estar

0: aí nos traballadores e traballadoras nas mercadorías e decían, non o que facemos, non os que xestionamos a autoridade portuaria e ofrecer as mellores condicións. Cales son esas mellores condicións? Que diferencia o porto de Vilagarcía de outros portos?
1: Bueno, en canto a tasas un poquinho menos, pero prácticamente igual, e o que poñemos a disposición pues, de todo tipo de facilidades. Hai que descargar un sábado, hai que descargar un domingo, hai que cargar un sábado, hai que cargar un domingo, por eso agradecerle a todos os traballadores da comunidade portuaria ese traballo que fan para ser máis áxiles, para estar no mercado pues máis barato. Uxe, hai que ser moi competitivo, sí. Estamos a falar, falamos de moitas miles de toneladas, pero al final estamos falando de céntimos, sí. De unha tonelada a outra, e bueno, para estar en todo o mundo e exportar produtos galegos e tamén produtos que veñen de importación en mellores condicións, como o caso, sempre poño, por exemplo, o caso do aluminio, que conseguimos un barco rápido nun barco rorro, prácticamente temos unha semana xa, e bueno, e non desdeñamos ter algún máis, pero bueno, está traballando francamente ben, e que empezou solo con aluminio ahora, pues está movendo xa un pouco de todo o produto e move pues, cada semana en torno a 8.000 toneladas.
0: Bueno, tamén polo que conta, entendo que esa atención personalizada que da que fala pasa por observar que necesita, que en aposta por estar no Porto de Vilagarcía e intentar tamén darlle resposta, ¿no?
1: Claro,
0: sí.
1: Ese é un pouco a nosa función, é dicir, ver un pouco que nos piden, que nos demandan as empresas desta zona, ¿no? Desta área de influencia, como digo, do Porto de Vilagarcía, e a partir de aí, pues estar nas mellores condicións, sino claro, non é o mismo que un camión desde Padrón de Finsa ou de aluminio, do que sea, pues faga tres ou catro viaxes, por exemplo, a Vilagarcía, que faga tres a outro porto galego, pois pues, ao final estamos falando de moitos cartos non cada día, sino ao final durante todo o ano, non? Estamos a falar de miles de camións que veñen, porque hai que decir que antes en Vilagarcía só se movía un 70% de tableiro de España. Con Finsa agora estamos movendo xa o 100% porque les compraron o que era Reboredo e agora TMV, e tamén estamos traendo todo o tableiro do norte de Portugal, que esperemos que está entrando todo en Vilagarcía, por lo tanto todo o tableiro de Finsa agora que produce tanto en España, en Galicia, como no norte de Portugal, pues se está canalizando a través do porto de Vilagarcía.
0: Bueno, son vos exemplos para entender cal é a realidade actual do porto, non, e que o diferencia tal vez de outros. Imos facer como un percorrido, como se fose, como digo, unha cidade, non, eses diferentes usos dos espacios portuarios que teñen na actualidade, tamén para ver, para que a xente entenda como está distribuído un porto, pues como se fose un concello, unha cidade, non, que ten as súas, unha cidade, non, as súas zonas verdes, as súas zonas urbanizables, as non urbanizables. No caso do Porto de Vilagarcía temos o uso que está vencellado a interacción porto-cidade, o uso portuario complementario auxiliar, o uso portuario náutico deportivo e o uso portuario comercial. Está todo 100% ou en todos eles hai aínda cousas que facer?
1: Bueno, estamos en algunhas hai cousas que facer. Estamos agora, por exemplo, gracias a Turismo da Xunta de Galicia, estamos poñendo a disposición que se vai inaugurar pronto o que a estación marítima, que Vilagarcía era o único concello da ría de Arousa que non contaba con este servicio, o concello de Vilagarcía, e que a partir de ahora pois os catamaráns para entender os da ría, sí, pois van a poder atracar en Vilagarcía, coller e deixar xente para visitar a ría. A línea diaria que hai de Vilanova a Cesures con peregrinos esta Padrón vai ter parada en Vilagarcía. E aí se investiron máis de 1,5 millóns de euros, e tamén a recuperación do Faro de Sálvora, que foi outro máis de 1,5 millóns de euros. Eso foi gracias ao convenio coa Xunta de Galicia que fixemos con Turismo para poñer a disposición dos visitantes e dos veciños pois estas instalacións que son moi importantes de cara ao turismo, non? E a partir de aí, despois a zona comercial, a zona de traballo, digamos, sí, toda a parte comercial, como decías, despois hai a integración porto-cidade, que aí, bueno, pois chegamos a un acordo co concello no seu día para poñer a disposición os terrenos para onde se están construindo o centro de salud, un centro de salud moi moderno e moi competitivo, que se non fora así, pois ese no concello non era capaz de poñer a disposición terreos para o centro de salud, e esa inversión que iba a ir para outro lado, ao final, gracias a esta colaboración entre o Porto e o concello, conseguimos quedar en Vilagarcía, así como un espacio no ramal, e agora, bueno, pues temos aí un pequeno conflito, porque había un acordo de palabra, digamos, e que era poñer a disposición un terreno máis salino no ramal, pero e que nos aprobaron o plan especial, pero aí o concello de momento non moveu ficha e leva varios anos co plan especial do Porto, a modificación que hai que facer para que se poda ampliar zona de construcción de, para este tipo de empresas que che digo, porque ao final se non lle damos solucións, pois a mellor acaba machando unha delas, porque claro, necesitan espacio e por esta cabezonería, digamos, do concello en este caso, pois non te lo metieron un caixón.

0: non dá iniciado ni tan siquiera o trámite, entonces aí estamos un pouco agora nunha discusión porque bueno, hai empresas que teñen que aumentar, teñen que aumentar capacidade de almacenamento, se non son competitivas, incluso pues, algunha delas, algunha moi importante, nos dixo que se non é así, pues igual ten que marchar para outro lado.
1: Bueno, entonces, por lo tanto, eso es algo que habría que resolver
0: a mayor brevedad. Estamos, pero estamos en una situación, siempre muy buena relación entre la autoridad portuaria y el concello, pero ahora estamos en una relación un
1: tensa,
0: poco rara, sí,
1: tensa, digamos.
0: Tensa, sí.
1: Bueno, confiemos en que pase o verán y que todo se pueda ir,
0: ver,
1: ir amañando. Hay voluntad por parte del presidente de la autoridad portuaria.
0: No sé, toda voluntad, pero ya digo, ahora levan con toda la documentación más de un año en el concello. Para aparcar en un caixón é algo que non se entende porque, como digo, se está perxudicando a estas empresas que moven e que as que dan moitos centos e moitos miles de traballo nas comarcas, non? Por lo tanto, hai que pensar un pouco a cabeciña e pensar nesas familias que dependen do Porto de Vila García e que dependen, pero non do capricho do alcalde, en este caso, porque ten que iniciar o trámite e nada máis, que tampouco ten máis que facer, levar a aprobación provisional, a aprobación inicial e despois a aprobación definitiva, mandar todo para a Xunta e se encarga de facer o seu traballo, quero decir que esperemos que recapaciten e que desde logo pues, cheguemos a algún tipo de acordo.
1: Bueno, tomamos nota do tema para falalo co Concello de Vila García para verse poñendo temas sobre a mesa conseguimos que se axilice e podemos falar de cruceiros, que sempre estivo entre os seus retos, non? Que
0: sí.
1: Máis cruceiros fagan escala, paren
0: sí,
1: en Vila García.
0: Nos costa porque aquí vas a 2-3 anos vista para traer cruceiros e aí nos costa porque en Vila García paramos para un tipo de cruceiro mediano, pequeno con uh-huh. Todo adquisitivo alto, xente que deixa cartos na
1: sí, sí, un perfil concello, interesante,
0: porque
1: sí.
0: Bueno, son de 200, 500, ten habido 800 pasaxeiros, pero entonces nos costa un pouco aí, tampouco temos unhas condicións boas porque estábamos atracando en Ferrazo, que é unha zona de traballo. E agora, bueno, pues, precisamente queremos acondicionar o ramal, acabamos de adxudicar unha obra de 1.400.000 euros uh-huh. Para pavimentar toda a zona norte e, bueno, empezar a intentar ofrecer ese espacio para que atraquen o ramal e desde aí, pues, de logo, desde aí a, non sei, a 300 metros de do atraque, pues, están no centro de Vila García. Tamén é moi interesante, unha zona moi boa para iso, porque agora onde están atracando, como digo, en Ferrazo, que é unha zona totalmente de traballo, teñen que cruzar, os que van a autobús, xa van a autobús, pero os que van andando, teñen que cruzar toda a zona de traballo, como pode haber un accidente algún día. Bueno, nos costa un pouco poñer en este espacio en, bueno, en definitiva, vamos a poñer en disposición agora para que atraquen o ramal e desde aí ofrecer unhas mellores condicións para que intentar traer máis barcos, ¿no?
1: Claro, porque isto tamén vai, esta conversa tamén vai de coñecer retos, non? Cuestións que nas que tamén están traballando e neste mes de xuño que hoxe despedimos tamén anunciaban desde a Autoridade Portuaria a convocatoria dun concurso público para outorgar unha concesión no faro de Punta Caballo. Cal é o objetivo? Que queren?
0: Bueno, aí se leva varios anos un restaurante.
1: Sí, maravilloso, con unhas vistas espectaculares na Illa de Arousa.
0: Bueno, acabou o seu plazo e agora pues, hai que volver a sacarlo ao concurso para que eles ou outras empresas que queiran puedan optar a ofertar a mellores condicións e optar a seguir xestionando este restaurante que é pequeno, pero a verdade é que está moi ben, está unha zona privilegiada.
1: Claro, igual yo sorprende os ointes que falemos disto coa autoridade portuaria porque estamos fora do porto, pero que o faro non é competencia da autoridade
0: temos
1: portuaria.
0: Temos este faro na rúa, temos o proxecto que se puxo en marcha en un hotelito pequeno en Carnota, que tamén depende de Vila García, uh-huh. Temos dous en Muros, no que tamén hai un proxecto que no centro de Muros se está presentando, temos o de Sálvora, que non é que, bueno, este non ten ningún, como está no Parque Natural, non pode ter a nivel turístico ningún restaurante, pero despois temos tamén o de Corrubedo, que había unha oferta, ao final desisteu o empresario e agora pues, hai varias ofertas en riba da mesa que queren rehabilitar tamén ese faro e estamos a disposición, como digo, de chegar a un acordo e que o rehabiliten e que o xestionen a nivel turístico porque o Corrubedo está nunha zona privilegiada tamén.
1: A verdade é que tamén é unha zona preciosa ese faro de Corrubedo, destes lugares nos que un está e estamos no mellor lugar do mundo, ¿no? Xunto con ese que comentábamos en Punta Caballo na Illa de Arousa e todos os que vostede mencionou. No. Xa para rematar, non sei se botou contas, pero a finais deste ano hai 6 anos que vostede xa tomou posesión como presidente da Autoridade Portuaria de Vila García en pleno ano pandémico. Cambiou moito, parece outra vida, non? Desde aquel 2020 ata o de agora, pechando como estamos o primeiro semestre do ano, con ese récord en cifras de toneladas que se moveron a través do Porto de Vila García. Que obxectivos, que retos sobre a mesa, mirando que queda de 2026? Con que se quedaría vostede satisfeito o peche deste ano?
0: Bueno, pues seguindo pouco a pouco e seguindo acometendo estas